ahosantwane yafuno a emu ato na ebue onyankopon amo agbane bi ato na so sesia mesejiwa.